0: Jako v multipeku za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Borotalko deodorant s jedinečným Aktiv Vegetalk. Extra účinný. Borotalko, obejmi život.